0: Onda Vasca conecta.
1: Shh, hazlo rápido y nos vamos al agua.
2: Qué bien, que esto de Casa del Libro es fácil.
3: Cuadernos de vacaciones para chiquis y no tan chiquis. Cuadernos de verano para primaria y secundaria.
4: Tu verano en Casa del Libro.
5: Prestizan udarako kutxabankin online maileguekin. Urrutirako txango bat, etxeko berrikuntzaren bat, edo uda honetatik pasatzen utzi nahi ez duzun plana. Udari forma emateko eskatu online mailegua. Erraza eta azkarra. Aurre sailkatutako bezeroentzat. Info gehiago kutxabank.es.
6: Oraindik ez daukazu urrengo irteerarako planik. Euskadiko kanpinak paraje natural honenetan kokaturik daude eta ezin hobeak dira Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldeak bisitatzeko, gastronomiaz disfrutatzeko, bizikleta eta mendi ibilbideak egiteko eta baita Arabako lurralderik politenak eta bertako bodega ospetsuak ezagutzeko ere. Euskadiko kanpinak atxeden hartu eta naturaz gozatzeko amestutako lekua. Sartu irubebikoitz.campingseuskadi.com webgunean eta aukeratu zure elmugarik gustokoena.
7: El talento en nuestras empresas, como en nuestras calles, no está en ser iguales, sino en encajar siendo diferentes, porque las mentes que ven el mundo de otro modo aportan la pieza que falta.
8: Fundación Síndrome de Down País Vasco. No buscamos huecos por compromiso, creamos equipos con valor real. Descubre la verdadera diversidad en tu empresa.
9: Down País Vasco. Te ayudamos a sumar.
0: Onda Vasca conecta.